Ovo je Radio Roja na 87,7.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: This is it.
1: What is love?

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

pod svjetlom i pozdravljam ljude što žure niz obasjani skver. Budim se zorom kad ceste se bude i uvijek po suncu biram smjer, jer ja

zonke zikhona senziwa ayo lemali enelanda phansi emgodini izinto zonke zikhona senziwa ayo

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Istina blijedi, mrake sve crnji, svijete sve pliči, teror ekrana, horda iz mraka nadire riče, hrani se strahom, širi ko kuga, medijska kuga, Lili Madonna, kraljica drona, Babilon kurva, plastični Isus, misa od piva, Thompson Gevera, Rafael Boban, pijana bojna, grupni orgazam, nacije ponos, za dom je spermi, leti kroz Matrix, rađa se rasa, rađa se moć, rađa se noć. Hodamo šumom, tiho, bez glasa, dok kiša pada, blato je meko, šuma je snena, dok rijeka šumi, a vjetar spava i zora sviće na obali drugoj. Vidim ljude što jašu ispod kaputa, vire im krila, djevojka mlada okreće glavu, smiješi se blago i tiho nam kaže.

0: Ovog ljeta kazalište se ponovno penje iznad grada. Na Kaštelu, pod zvijezdanim nebom, Istarsko narodno kazalište donosi dvije posebne ljetne večeri. 24. srpnja višestruko nagrađivani ljudski glas Žana Koktoa u izvedbi Dijane Vidušin. 25. srpnja Elis Lovrić i koncertna izvedba Istra ti mila materina. Ulaznice za program INK na Kaštelu osigurajte na www.ink.hr.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojica 052 655 087. I'll bend your head if I can.

0: Rojc magazin. Ljudi, priče, događaji. Svake subote u 10 sati. Rojc magazin.
1: Pozdrav svima, ja sam Bebe, subota je, vrijeme za Rojc magazin. U današnjem izdanju Rojc magazina dvije gošće, Andreja Ivančić iz udruge Zelena Istra i Gordana Barborović, polska umjetnica, grafička dizajnica i ilustratorica. Tu je i standardni Rojc info sa događajima u Rojcu, a nešto i van Rojca. Te naravno glazba koja je vezana za Rojc, dvije pjesme za zagrijavanje, prvo francuski band Joke i Čaka Svraka, frontman benda Kali Kamo, koji su protekle srijede zajedno nastupili u klubu Kotaču u Rojcu. Čućemo ih sa pjesmom Siamo tutti antifašisti, mislim da ne trebam prevoditi. Nakon njih Saša 21, podrška Saleve, Ruda i Martina, zgroženi smo s tim nasiljem, šta to su turisti, fuck off.

0: Reutz Magazin.
1: Jučer je započeo, a danas je drugi završni dan četvrtog izdanja Reuse festivala, festivala ponovne uporabe, a koji se održava u Art Parku kraj Reutza. Naša gošća je, zahvaljujući našoj fantastičnoj tehnologiji, je upravo Andreja Ivančić iz udruge Zelena Istra. Andreja, čujemo se.
2: Čujemo se, hvala na pozivu, pozdrav svima.
1: Evo, pozdrav i tebi. Dakle, jučerašnji prvi dan Reuse festivala, četvrtog izdanja Reuse festivala. Kako je prošlo, da ste odradili sve što je zamišljeno, kakav je bio odaziv?
2: Ja mogu reći da je prošlo i više od očekivanog. Ja sam jako, jako zadovoljna, ali i cijela moja ekipa. Baš nam je bilo jako lijepo, dobro smo se proveli, a i nešto naučili. pa evo, znači, sve smo proveli kako treba. Imali smo dvije radionice za djecu, to mogu reći da je bio najveći odaziv i nekako najveće veselje, ali ne mogu reći za odrasle da se nisu nešto naučili i zabavili. Proveli smo, znači, morsku rekreativu, to je radionica za djecu koju je vodila Irena Burba i ja iz Zelene Istre. Izrađivali smo morske viselice od starih CD-ova, za koje znamo da više nam nikome ne treba, i evo, našli smo im neku fora zanimljivu, dobru uporabu, gdje su to sad neki radovi kreativni koji onako svjetlucaju na suncu, koji će nas i danas tamo dočekati i ukrašavati naš art park. Nakon toga imali smo radionicu prirodne ljetne kozmetike koju je vodila Marija Kolarović iz Verbene. Polaznici i polaznice su radili rosu podne, što je hidratatna biljna vodica, sjaj u tami, hranjivo suho ulje koje njeguje kožu nakon sunčanja. Tako da moram pohvaliti, mislim da je stvarno se Marija potrudila i do najsitnijih detalja sve objasnila zainteresiranima. Nakon toga smo imali reparaturu. Tu su naši polaznici uz Dani Andić iz obrta Špula imali neki mali komad kao drveta, recimo, neki pokazni komad koji je na kraju bila kasica prasica, što znači da mogu to zadržati svi naši polaznici i polaznice, i na tom su komadiću kao učili neki osnovni proces restauracije i dekoracije. Tako da to je baš bilo isto jako predivno iskustvo i jako zanimljivo.
1: Andreo, Filip Macuka i njegove Zero Waste Pizza Party.
2: Da, i do toga dolazimo. Zero Waste Pizza Party je bio kao neki walk-in gdje smo radili jako puno pizza za sve zainteresirane i za najmlađe. To im je bilo hit, ajmo reći. Definitivno ćemo opet raditi tako neku radionicu zajedno s Filipom. Pa evo, tu se da, učili smo, imali smo povrće iz našeg društvenog vrta Gregovica, razgovarali smo o stacima hrane, kako, što je kompost, kako hrana tamo završava, zašto ne bacati hranu, kako iskoristiti hranu do kraja. I tako, i to sve kroz neku igru i zabavu. A cijelo vrijeme uz sve to nam je bio sa strane jedan riper kutak, radione Ređepeto, gdje su bili naši majstori, Lea Staver, Siniša Martin iz knjižnice Riječ iz Ljubljane i Marko Grbac, i popravili su, evo da odmah kažem, dvije bicikle, romobil, lampice novogodišnje i, ako se navara, možda neku peglu. Evo, tako da,
1: super. To
2: je prošlo super.
1: Odlično, evo, danas je, počevši od 18 sati u Art Parku kraj Reutza, i drugi završni dan četvrtog Reuse festivala. Andreja, što očekuje posjetitelje, što će se sve danas zbivati?
2: Pa evo, kako je jučer bio nekako glavna tema ti ponovni popravci i knjižnica reći i stvari koje ćemo mi otvoriti, znači u radioni Ređepeto. Ovaj današnji dan je više o održivoj modi. Tako da ćemo imati kroz cijeli dan jedan Sustainable Fashion Market, ili na hrvatskom održivi modni sajam, gdje će zainteresirani moći upoznati lokalne dizajnerice i kreativke iz našeg, znači, iz Pule, gdje ćemo pokazati kako moda može ipak biti održiva i unikatna i originalna, a ne uvijek brza moda i samo mijenjati nešto stalno i uvijek nešto iz početka i samo novo i kupujemo i tako, znaš kako to ide. Tako da, evo, odmah ću reći ko će sve sudjelovati, i pozivam svi koji su zainteresirani da stvarno dođu i možda pronađu u sebi neki lijepi unikatni komad. I samim time naravno tako podržimo našu lokalnu zajednicu i naše lokalne dizajnerice. Pa evo, sudjeluju znači Revent Rex, Katja Kliba, Farah Freud, Kristina Nefa Design, Lara Bagar, Alix Sweaters and Letters, Marina Štenberger, Iva Kuzmanović, udruga Merlin, Ivana Tomić i Param Param Upcycle. Tako da vjerujem da će nam biti jako, jako lijepo.
1: Uopće ne sumnjam, a sam festival, četvrti Reuse Festival, završit će jednim panelom koji se zove Fashion Lab Pula.
2: Evo da spomenem da smo jučer također imali znači panel o knjižnici stvari, gdje su stvarno mogli građani stvarno naučiti sve što će se desiti od 9. mjeseca pa nadalje zajedno sa našom znači radionom Ređepeto, ali dobro, a onda danas imamo panel Fashion Lab Pula, tako je, gdje ćemo predstaviti našu novu inicijativu koja znači okuplja i snaže tu održavu lokalnu modnu zajednicu. I tu su gošće Kristina Nefat i Lara Bagar, a moderatorica će biti Irena Burba.
1: Odlično, evo dakle, svi ste pozvani danas od 18 sati Art Park kraj Rojca, drugi dan četvrtog Reuse Festivala, a posebno oni koji interesira održiva moda. No, udruga Zelena Istra ne miruje jer već u srijedu 22. srpnja je nova akcija. Kako točno, Andreja?
2: Tako je, ovo je sad neka nova akcija u našem društvenom vrtu Gregovica, inkluzivna volonterska akcija, gdje ćemo u nekoj recimo zabavnoj i ugodnoj atmosferi uz neku glazbu i okrepu sa našim volonterima i volonterkama, ali naravno svim drugim zainteresiranim koji se žele prijaviti, izrađivati sjemenske kuglice od sjemena koje ćemo prvo prikupiti i očistiti i kutice za kukce. Tako da evo, na to su stvarno pozvani svi, i odrasli, i mladi, i djeca, znači neovisno je o dobi, ali ni o invaliditetu ili socijalnom statusu. Tako da oni koji žele mogu nam se prijaviti na ured@zelena-istra.hr.
1: Odlično. Andreja, hvala ti najljepša na gostovanju u današnjem izdanju Rojic magazina i sretno dalje.
2: Hvala puno. Evo, nadam se da se vidimo.
1: Hvala tebi, pozdrav.
2: Pozdrav.
1: Čuli smo Andreju Ivančić iz udruge Zelena Istra, a idemo dalje, šta ćemo slušat. Prvo Mija Grozdanić na harmonici i srpanjska pjesma Kosaca, nakon toga Nuša Hausernhau i Dialog 8, Der Sandman, gost je Black Hill. I onda glazba Seže Endriga, Franka Strmotić-Ivančić i Tras Lok.

0: Rojc magazin.
1: Slušate Rojc magazin. Druga gošća u današnjem izdanju Rojc magazina je polska umjetnica, grafička dizajnerica, ilustratorica Gordana Borborović. Ćao Goga.
2: Bog, bog, pozdrav svima.
1: Evo, Goga inače naravno djeluje ovdje u Rojcu, Slopo Art studija, udruge za promicanje stvaralaštva. A u utorak, 21. srpnja, s početkom u 21 sat u galeriji Srpskog kulturnog centra u Istri, u Puli, održat će se otvorenje izložbe između tri, a autorica te izložbe je upravo Goga, Gordana Borborović. Tako da, evo, malo ćemo popričat o svemu i svačemu. No prije svega, Goga, za početak, koliko si već u Rojcu, kako ste preživjeli ovu energetsku obnovu i kako gledaš novi Rojc pod navodnicima?
2: Hvala puno na pozivu, bebe. Evo da, ove godine ćemo biti, ove godine na jesen postajem punoljetna i 18 godina sam u Rojcu u udruzi Art Studio. Nevjerovatan mi je podatak to s tim godinama, jer ja sebe ne doživljavam kroz prizmu godina, onda tih 18 zvuči stvarno prestrašno.
1: Pa evo, ja sam već isto 16.
2: Tu smo za izlaske, vani smo spremni. Obnova, pa imam naravno, vjerovatno kao i svi Rojčani, imam sigurno više anegdota vezanih uz obnovu, od toga da sam provela koliko, 10-12 sati čekajući da neko dođe provjerit i izmjerit prozore, do ovih kad su skidali i mijenjali prozore, stavljali klime, do stoji jednog problema. Mislim, naravno da ne želim biti niti negativna, niti ništa loše govoriti. Hvala im da su završili, ali evo, klime smo čekali 9 mjeseci, došle su. Sad smo krenuli svi u studiju palit klime i sjedit jedno sat vremena samo da dođemo k sebi, da se vratila. Preživjeli smo, radimo dalje, radili smo cijelo vrijeme, bez obzira i na nedostatak grijanja i hlađanja. Tu smo, ovo je naš drugi dom, tako da možda nam fale malo i falit će nam kao i svima drugima nekakvi vanjski grafiti ili neke stvari. S druge strane, obnovljeno je, idemo preživjeti dalje, raditi.
1: A da, vidjet ćemo koliko će izdržati ta fasada, već nije izdržala, ćemo biti iskreni.
2: Malo su bili prebrzi u radovima, to se odražava i na kvaliteti.
1: Ti se sviđa ovaj novi ušminkan izvana, ušminkan Rojc ili onaj stari?
2: Mi smo svi odrasli na tom starom Rojcu. Ja sam generacija početaka Monte Paradiza i kad se krenulo u Rojc, znalo se na kakvu i vrstu muzike i kakve vrste izlazaka se dolazi. Naravno da nisam protiv promjena, samo je stvar navike onoga što sam gledala i što je meni bilo ugodno oku. Evo.
1: Ok, vidjet ćemo kako će se stvari odvijati, ima tu još posla.
2: Ima.
1: No, Goga, ti si grafička dizajnica, ilustratorica, fotografkinja, keramičarka. Da li te discipline doživljavaš kao nekakve odvojene svjetove ili se one međusobno hrane, nadopunjuju? Kako gledaš na to?
2: Apsolutno se nadopunjuju. S tih 18 godina koliko se bavim keramikom, 20 i nešto godina se bavim grafičkim dizajnom, od kojih 10 radim samostalno. Dobila bi nekakav projekt koji je zahtijevao ilustraciju. Ajde, Goga, sjedi malo, uči kako se radi. Pa fotografiju, kako sam radila sa bivšim šefom u studiju, on je bio baš poznat, je poznat pulski fotograf, gdje sam, kad sam postala samostalni dizajner, morala sam naučiti i to. Ono što s druge strane je da sam uživala u svakom trenutku učenja i otkrivanja novih stvari, kako i fotografije, ilustracije, tako i onda u dizajnu bi to nekako spajala u jednu cjelinu. Keramika, kako je došla i kako je bila prvo hobi, ja sam se počela u stvari nakon jedno već 2-3 godine integrirati u Art Studio kod mog Igora Fabrisa, predsjednika udruge, gdje mi je prepustio cijeli vizualni identitet identitet svih manifestacija, a ima ih jako puno u sklopu djelovanja Art Studija. Prepustio mi je dizajn, vizuale, znači tu sam se i više počela baviti fotografijom, zato što je za sve kataloge trebalo raditi fotografiju, da li studijsku, da li portretnu, bilo kakvu, tako da sam ja tu stvarno hobistički, ali izučila svakakve ove zanate. Tako da svaku stvar koju radim i s kojom se bavim nekako mi je integrirana i cijelo vrijeme mi se isprepliču stvari oko svega što radim.
1: Goga, svestrana si i aktivna, to je nada se pohvalno. Rekao već, dakle, utorak 21. srpnja, Galerija Srpskog kulturnog centra u Puli i otvorenje tvoje izložbe koja ima naziv Između tri. To ti nije prva izložba, prije svega da li znaš koja ti je po redu i što znači taj naziv izložbe Između tri?
2: Pa u stvari je treća, odnosno četvrta samostalna izložba. Treća, odnosno četvrta, zato što sam jednu imala, već postojeću izložbu sam samo imala na drugom mjestu, pa ajmo reći da je treća. Zašto ime? Pa malo ima i nekakav ludi tijek, iako sam znala već godinu dana kakvu bih htjela imati izložbu, tada već mi je pao na pamet ime izložbe, a to je od jednog benda, od King Crimsona, Three of a Perfect Pair pjesma.
1: Znam ja to jako dobro.
2: Naravno, koju ja nisam nikako htjela kopirati, jer ime samo po sebi je njihovo i ne bi imalo smisla da baš doslovno kopiram, ali onda razmišljajući o toj izložbi, koja, evo, dok sam putovala ovdje i razmišljala kako objasniti šta će biti na toj izložbi, to je u stvari nekako moje životno putovanje kroz nekakva razmišljanja. I to će u stvari biti tri sobe i naravno između svake sam ja. I tako je onda i taj naziv sam skratila, ipak sam integrirala i dio pjesme i onda je nastalo to Između tri, jer između svake sobe stojim ja sa svojim promišljanjima i izradom, evo kao što si i prije me pitao, s obzirom da se bavim različitim stvarima, izložba neće biti samo keramička i neće biti samo keramički radovi, u svakoj prostorija će biti i još jedan dio toga što ja radim, pa tako u prvoj će biti ilustracija, u drugoj nekakvi akvareli, neke vodene bojice, a u trećoj će biti fotografija. Na taj način sam htjela i spojiti, a i dok razmišljam o radovima, uvijek razmišljam kroz više različitih medija.
1: Fotografija, dizajn, a keramika je potpuno drugačiji fizički medij. Što te ono privlači baš kod izrade keramike, kod gline, procesa oblikovanja i svega?
2: E pa baš ta velika suprotnost između, iako je sve ruka, sve izrađuje moja ruka, ta keramika je i tada kad sam se upisala prije tih 17, odnosno 18 godina na keramiku, je bilo da se malo maknem, da mi mozak ne razmišlja i da se opuštam kroz ruke, kroz to što te vodi glina. Bilo je sezona kada bi mi toliko bilo stresno na poslu da bi ja stvarno došla tamo i sjedila 2 sata i gledala druge ljude kako rade. Ali je meni to bilo kompletno opuštanje. A osim takvih meditativnih samorazgledavanja, ta glina mi stvarno me odvuče u taj neki moj svijet gdje ja mogu 4 sata pimplat po nečemu i raditi nekakve točkice i nešto izrađivati i ko da se probudim i evo kao sad mi je ljepše, osjećam se bolje, opuštena sam. Taj rad je u stvari i puno, puno važniji od završnog predmeta koji dobijem.
1: Od 2018. počela si voditi radionice keramika za različite skupine polaznika. Što si kroz taj rad naučila i o ljudima, ali i o samoj sebi kao umjetnici?
2: I ne samo o umjetnici, nego ono što sam naučila je i što mi je donijelo to vođenje tih radionica je to što sam se malo opustila u izražavanju i u nekakvoj toj svojoj skrivenosti. Bilo me užasno strah od nastupa javnih koje sam apsolutno riješila sa tim radionicama. Ono što je predivno i što lijepo nosi te radionice su taj doživljaj da ste vi nekog nešto naučili i da je njima bilo lijepo. To ono što ja dobivam od keramike, pokušam prenijeti nekome kroz te radionice, da mi u 2 sata izradimo nešto svojim rukama. Ne morate biti niti talentirani, ne morate biti ništa. Vi u 2 sata sa radionicom i mojim, nadam se, dobrim vođenjem, dobijete nešto što kažete, evo moje je. Da li je to bio tanjur, da li je to bila nekakva šalica, neki bilo kakav predmet, vi ste ga napravili od početka do kraja. Mislim da je to super i zato uživam u tim radionicama, jer je baš lijepo vidjeti da ste nekome to nešto prenijeli.
1: Te radionice se nastavljaju?
2: Da, evo i u sklopu, znači mi već 18 godina imamo Dane stvaralaštva po ljeti u sklopu djelovanja Art Studija, a i moja samostalna izložba je isto u dio Dana stvaralaštva, unutar kojih imamo 15 radionica, a jednu od njih ove godine opet vodim i ja. Znači ona će biti radionica, evo na primjer ove godine ću voditi radionicu izrade nekakvih mjeseca koji su u stvari mjeseci koje sam radila za izložbu i htjela sam da ove godine i netko ko dođe na radionicu napravi nešto što će vidjeti i na zidu moje izložbe.
1: Goga, tvoj opus djelovanje i aktivnost obilježava eksperimentiranje, istraživanje i korištenje različitih tehnika. Koliko ti je važno izaći iz te svoje vlastite zone komfora i postoji li neki prostor ili aktivnost u kojem se još želiš okušati?
2: Pa, puno stvari koje radim me, ne samo da me je strah, nego i cijelo vrijeme razmišljam o tome, nekad ne mogu ni zaspat koliko razmišljam kako će to ispasti, kako bi moglo biti izgled bolje i od posla i od keramike i od bilo kojih tih izražavanja kojima se bavim. No kad završim bilo kakav krajnji proces koji dobim, uvijek sam ono prezadovoljna i ne znam gdje bi sad krenula dalje, jer ovo sve što sam, s čime se do sada bavim i što radim mi svaki put otvara neki novi korak. Da li je to ilustracija sad najjednostavnija pa ću za 15 dana će netko zahtijevati od mene nešto što je puno kompleksnije od onoga što ja mogu izvesti, ha i onda opet, to je na novo i ponovno učenje. Cijelo vrijeme nešto otkrivam, ne znam, možda sljedeće godine krenem s kukičanjem, ne znam.
1: Gle, kada se okreneš unazad i pogledaš svoj dosadašnji put i život od dizajna, ilustracije, keramike, fotografije, postoji neka zajednička nit koja povezuje sve te tvoje aktivnosti? Osim toga što si ti iza svega.
2: E, moje ruke. Ja bez ruku ne mogu ništa. Ništa. Ja bi bez ruku bila gotova.
1: Znači to je to, ruke.
2: Ruke.
1: Hands up.
2: Ruke, da.
1: Goga, rekli smo već da živiš, da stvaraš tu Rojcu i živiš u Puli, Pula Istra. Koliko te Pula Istra inspiriraju za rad, za djelovanje i osjećaš li možda da lokalna scena pruža dovoljno prostora autorima?
2: Stvarno osjećam svoju pripadnost i ljubav i evo i u ovoj izložbi u prvoj sobi ću ja tu svoju ljubav prema Istri i prema Puli pokazati, jer je to, ajmo reći, soba Mediterana gdje se ja nekako bavim i tim nekakvim našim identitetom prikazanim na nekakav moderan način. Volim Pulu i ja ipak doživljavam da netko ko želi može pronaći događanja koja će biti nešto primjereno za njih. Ja znam ljude koji ovdje stvaraju posebne stvari od glazbe, od umjetnosti, od svega. I ako želite i vidjeti i doživjeti, možete ih naći bez problema. A i vi kao radio isto znam da se puno bavite i reklamiranjem i prikazivanjem takvih ljudi. Naravno, nije sve za svakoga. Netko nekoga ne zanimaju, nekoga zanima nogomet, naći će i nogometne utakmice, a isto evo ovako i nekakve umjetnike i dešavanja oko ovakvih stvari se mogu pronaći ako se traže.
1: Tako je, imamo slobodu izbora i sve nam je dozvoljeno.
2: Sve nam je dozvoljeno.
1: Pozvat ćemo naše slušateljice i slušatelje, dakle utorak u 21 sat, Galerija Srpskog kulturnog centra, u kojoj ono ulici sad?
2: Pa ja mislim da se sad zove Maksimilijanova, ali bila je Ribarska.
1: E, točno, bivša Ribarska, sad je Maksimilijanova. Goga, šta bih htjela da posjetitelji tvoje izložbe ponesu sa sobom nakon što pogledaju tvoju izložbu koja se zove Između tri?
2: Pa voljela bi da ponesu nekakvu tu, pa da, sigurno pozitivnu emociju. Ono što još bi voljela naglasiti je da osim što će biti moja keramika i moji radovi u prostoru, moj suprug je radio glazbu i soundtrack za svaku od soba i ja mislim da će taj zaokruženi doživljaj baš stvoriti nešto posebno. On je slušao mene, slušao što ja objašnjavam, što želim pokazati sa tim sobama i ono što je stvorio zvukovno je ja mislim taj neki cjeloviti predivan doživljaj koji baš bi voljela da svatko od posjetitelja koji dođe vidi i osjeti. Na otvaranju bit će koliko god ljudi, svi ste dobrodošli, dođe, možda će biti teško za naravno za čuti, ali svakako pozivam u 2 tjedna koliko će trajati izložba da si netko dođe i posluša tu glazbu zajedno sa tom sa tim prolaskom kroz te prostore. Mislim da će to baš biti jedan poseban doživljaj.
1: Da, upravo si me preduhitrila. Za sve one koji nisu utorak u mogućnosti doći na samo otvorenje, kad se može i do kada pogledati ovaj izložbu,
2: znači,
1: u kojim terminima?
2: Da, biće još moram samo provjeriti točne satnice. Mislim da će biti od 10 do 1 svakako otvorena galerija i do 4.8. će biti. Znači 2 tjedna puna se može pogledati svakako u jutarnjim satima, a za druge ćemo još vidjeti i ja ću naravno oglašavati se i reklamirati preko Instagram i Facebook profila.
1: Odlično, evo gošća današnjeg izdanja Rojc Magazin bila je Gordana Barborović, pulska umjetnica, grafička dizajnica, ilustratorica, fotografkinja. Sve ste čuli, utorak 21 sat, Galerija Srpskog kulturnog centra Između tri. Goga, hvala ti i sretno.
2: Puno hvala.
1: Pozdrav.
2: Pozdrav.

0: Rojc magazin.
1: U zadnjem smo dijelu današnjeg izdanja Rojc magazina, na redu je Rojc info. Petak 24. srpnja, unutarnje dvorište Rojca, kotač Open Air, početak je u 21 sat, vraća se legendarni engleski space rock band Osric Tentacles, uz njih na stageu Rio Dario, Fictio Monger i Teddy Lee. Dan kasnije na istom mjestu, Open Air, s početkom u 20.30, 30 godina benda Antitodor, tu su i Fuck Off Bolan plus gosti iznenađenja. Ponedjeljak 27. srpnja, unutarnje dvorište Rojca, isto mjesto, Viva La Pola, Open Air, početak je u 19 sati, Agnostic Front iz Sjedinjenih Američkih Država, Stepped Out, Split, Ciroza Jetre, Zagreb, Žulj Rijeka i Šimije Pula. I četvrtak, od četvrtka 30. srpnja do subote, zaključno sa subotom 1. kolovozom, unutarnje dvorište Rojca, 34. izdanje Monte Paradiso Hardcore Punk Festivala, večeri počinju u 20 sati. Eto tako, na samom kraju čućemo i tri benda koji će uskoro zasvirati u Rojcu. Prvo Dead Lash koji sviraju na Monte Paradizu, Aunta, Antitodor i Fuck Off Bolan koji sviraju na Open Airu 25. srpnja. Ja sam Bebe, slušali ste Rojc magazin, slušamo se sljedeće subote. Pozdrav svima, smrt fašizmu!

0: Rojc magazin. Ljudi, priče, događaji. Svake subote u 10 sati. Rojc magazin.
1: Programski sadržaj je financiran sredstvima grada Pule u okviru provedbe javnog poziva za financiranje programskih sadržaja i ili istraživačkog novinarstva, elektroničkih medija od interesa za grad Pula Pola u 2026.

0: Ovog ljeta kazalište se ponovno penje iznad grada. Na Kaštelu, pod zvijezdanim nebom, Istarsko narodno kazalište donosi dvije posebne ljetne večeri. 24. srpnja višestruko nagrađivani ljudski glas Žana Koktoa u izvedbi Dijane Vidušin. 25. srpnja Elis Lovrić i koncertna izvedba Istra ti mila materina. Ulaznice za program INK na Kaštelu osigurajte na www.ink.hr.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojica 052 655 087.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Radio Rojc.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Ovog ljeta kazalište se ponovno penje iznad grada. Na Kaštelu, pod zvijezdanim nebom, Istarsko narodno kazalište donosi dvije posebne ljetne večeri. 24. srpnja višestruko nagrađivani ljudski glas Žana Koktoa u izvedbi Dijane Vidušin. 25. srpnja Elis Lovrić i koncertna izvedba Istra ti mila materina. Ulaznice za program INK na Kaštelu osigurajte na www.ink.hr.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojica 052 655 087.
2: Radio Rojica.

Dok vi snivaste mi vile, sagradi smo dvor, kamenjem se igra smo ko perlama. Al kad zvijezde htje doše na počinak poć, krova nebi kratka bješe nam noć. Još i danas more šumi o tom, vjetar, sunce, čovjek dijele taj dom. I samo onima što razumiju riječ valova, tajna davne noći jest isti.

sjene grada nema, skojolivi cvili i mačke su gladne i mačke su bijesne. Gdje si, gdje si bilo, tvoje bilo tilo, ima li nam nade, istinu nam daj.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Ovog ljeta kazalište se ponovno penje iznad grada. Na Kaštelu, pod zvijezdanim nebom, Istarsko narodno kazalište donosi dvije posebne ljetne večeri. 24. srpnja višestruko nagrađivani ljudski glas Žana Koktoa u izvedbi Dijane Vidušin. 25. srpnja Elis Lovrić i koncertna izvedba Istra ti mila materina. Ulaznice za program INK na Kaštelu osigurajte na www.ink.hr.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojica 052 655 087.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio

Dok vi snivaste mi vile, sagradi smo dvor, kamenjem se igra smo ko perlama. Al kad zvijezde htje doše na počinak poć, krova ne bi kratka bješe nam noć. Još i danas more šumi o tom, vjetar, sunce, čovjek dijele taj dom. I samo onima što razumiju riječ valova, tajna davne noći jest isti.

šumi, šumi more, sve su boje moje, sve su tuge moje, sve su boje crne. Gdje si, gdje si bilo, spaljeno ti krilo, spalio ga naše krilo.

sjene grada nema, skojolivi cvili i mačke su gladne i mačke su bijesne. Gdje si, gdje si bilo, tvoje bilo tilo, ima li nam nade, istinu nam nade.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc. Radio koji spaja.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: 87,7 Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: 87,7 Radio Rojc.